0: Kenet gom ke kana mim.
1: Iya. Fi kurom muhasanatin au miu waro ijudur. Ba suhum bainahum sadid.